کھتھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ سو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدْ

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
1: اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام

0: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: مومنون،
1: مومنوں مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
0: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

0: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے. اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

0: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد همت به اور در حقیقت اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا تھا وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا کیونکہ انسان بھی تھے نا پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں عورت نے تو کر ہی لیا تھا وہ بھی کر لیتے وہ بھی جواب رسپانس دے دیتے لولا الرآ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی جواب میں پھسل جاتے یہ برہان کیا چیز تھی یہی بات سوچ جانا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہو ربی احسن مسوایا عین اس موقع پہ اللہ کا احسان یاد کر لینا اور ادھر یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہ جس شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس کے ساتھ میں زیادتی کروں خیانت کروں اس کو ناراض کروں یہ نہیں ہو سکتا فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی کو پھیر دیں والفحشاء اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خاص حفاظت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا نا کہ آپ بچپن میں ایک دفعہ کوئی راگ میلے کی محفل تھی آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ہی سو گئے پھر ایک دفعہ ایسے ہی جانے لگے کہیں تو نہ پہنچ سکے راستے میں ہی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پیغمبروں کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا چنے ہوئے بندوں میں سے تھا یہ چنے ہوئے بندوں کی خصوصیت ہوتی کہ دو باتوں سے بچے السوء والفحشاء اگر آپ چاہتے ہیں کہ چنے جائیں اللہ کے دین کے لیے ان دو چیزوں سے بچے السوء والفحشاء بے حیائی کے کام چھوڑ دیں ما ظہر منہا وما بطن اور دوسری طرف برائی جس چیز کو برا سمجھے بس پہ چھوڑ دے اس کو یہ ہمارے کام کی نہیں واستبق الباب اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف استبقا الف تثنیہ کی علامت ہے دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے سین بے قاف سبق سباق ریس کو کہتے ہیں دوڑ کو سباق سبقت کرنا فاستبق الخیرات یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ واستبق الباب اور وہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف یعنی جب اس عورت نے دروازہ بند کیا اور برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازہ کھولا اور نکلنے کی کوشش کی تو یہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی تو دونوں ہی دروازے کی طرف بڑھے ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسرا پکڑنے کے لیے وقدت اور پھاڑ دیا قاف دال دال قد ایک ہوتا ہے قط قاف توئے توئے قد ہوتا ہے طول میں پھاڑنا لمبائی میں اور قط ہوتا ہے چوڑائی میں پھاڑنا یہ انسان کا قد بھی کس طرف کو بڑھتا ہے لمبائی میں بڑھتا ہے جو ہم لمبائی میں بڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قد ٹھیک ہے چوڑائی میں بڑھنے کو قد نہیں کہتے وقدت کس نے پھاڑا عورت نے پھاڑا قدت تے تثنیہ کی علامت ہے اوپر جزم ہے اور اس عورت نے پھاڑ دیا کیا پھاڑ دیا قمیصہ اس کا قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کا من دبرن پچھلی طرف سے بیک سائڈ سے والفیا اور دونوں نے پایا سیدہا اس عورت کے آقا کو سید سردار آقا یہاں لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ شوہر گھر کا سردار ہوتا ہے آقا ہوتا ہے
لدل باب, دروازے کے پاس. دروازے کے پاس دونوں نے شوہر کو موجود پایا. عورت نے فوراً پینترا بدلا, قالت بولی, ما جزاؤ, کیا بدلہ ہو سکتا ہے. جزا آپ کو شروع میں نے بتایا تھا بدلے کے لیے ہوتا ہے, خواہ اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے خالی جزا کے اللہ سے بات نہیں بنتی جب تک آپ

کیونکہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی. بیوی کے بغیر گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عیال ہوتے ہیں پھر بچے. تو اہل و عیال جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے, ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت, تو اہل جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیوی شامل نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کے خوشخبری دی تھی فرشتوں نے تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اہل البیت. تو اس میں کون تھا؟ اس وقت تک بچے تو ابھی تھے ہی نہیں, خالی بیوی ہی تھی. من اراد باہلک سوءا, جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ, تیرے اہل کے ساتھ, سوءا برا, الا مگر, ان یسجنا, کہ وہ قید کر دیا جائے. اب یہ مجھول ہے یسجنا, او عذاب علیم, یا دردناک عذاب دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پھسلا رہی ہے عورت, پھر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے, پھر اس کشمکش میں اس کی قمیض پھاڑ چکی ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد شوہر کو کیا بولتی ہے؟ کہ اس نے تیرے گھر میں خیانت کی ہے, تیری بیوی کے ساتھ برا کیا ہے, اب اس کو قید کر دو یا سخت سزا دو. کہاں وہ محبتوں کے دعوے کر رہی تھی اور اس کو پھسلا رہی تھی. ظاہر پھسلانے کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی. اور کہاں یہ کہ یکا یک وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی. عموماً نفس پرستی پر مبنی محبت ایسی ہی ہوتی جس کی بنیاد لسٹ پر ہو, شہوت پر ہو, نہ کہ کوئی بڑا مقصد یا کوئی اور گہری بات. آپ دیکھیں کہ جس محبت میں خود غرضی شامل ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اگر مرضی پوری نہ ہو اس شخص سے جس سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں تو اسی سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے, اسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے, اسی کو دھمکیاں دی جائیں اور کبھی اس کو مار بھی ڈالا جائے. بے شمار قصے ایسی محبتوں کے آپ سنتے ہوں گے, کہاں رونے روئے جا رہے ہیں, مجنو بنا جا رہا ہے, اور کہاں یہ کہ جب مرضی پوری نہ ہوئی تو ہر ہوچھی سے ہوچھی اور غلط حرکت اور ہتھ کنڈے پہ اتر آئے. ایسی کوئی محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور خصوصاً خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مرد کی ایسی باتوں میں نہ آئیں اور کسی کے بھی میٹھے بول پر اپنی عزت اور اپنا آپ قربان نہ کریں. اور دنیا میں ہی لوگ یکا یک بے وفا ہو جاتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو الٹی گواہی دیں گے. قال, بولا کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی, اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے, یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشاہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی ایک گواہ نے, شاہدہ گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے, من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے, اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے ایک گواہی دی. کس کے حق میں؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو, کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات, اتوار, حرکات سے پہچانا جاتا ہے, نگاہوں سے, بول چال کے انداز سے, چال سے, لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو, یا پھر قرائن سے, علامات سے. گواہی کی دو قسمیں ہوتی, ایک کون سی؟ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی, اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے ہیں. قرینہ قرین سے ہے. قرینہ کا مطلب ہوتا ساتھ ملا ہوا ہونا, یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟

کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں بازو کہ اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کی جو حالت ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا ہم کو, دیکھا تو نہیں ہم نے, اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو, اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی, من قبول سامنے سے, فصدقت تو عورت سچی ہے, وہوا اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ پھر قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے, مثلا خرقہ پھاڑ کر خراب کر دینا, خرقہ چیتھڑے کو کہتے ہیں, فطرہ پھاڑنا کے شگاف پڑ جائے, فطور اسی سے ہے توئے کے ساتھ, فجرہ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا, مخرہ پانی کا کٹاؤ, مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں, شق سخت چیز کا پھاڑنا, فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا, فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا, مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کاغذ کو بازو کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دے رہے, مزقناہم کل ممزق, یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وہ ان کا نا قمیص ہو, اور اگر ہے اس کی قمیص قدہ من دبرن پھٹی ہوئی پیچھے سے, فکاذبت تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے, وہو من الصادقین تو وہ سچوں میں سے, فلما رآ قمیصہ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو, قدہ من دبرن کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قالا بولا, انہ من کید کن یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے, قید چال مکر, کن تم عورتوں کی, ان قید کن عظیم تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں, بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب کیا کر سکتا تھا, اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف عارض عن ہذا اس سے درگزر کرو, اس کو جانے دو, واستغفری اور تو معافی مانگ لے, استغفار لذنبک اپنے گناہ کے لیے, اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے, انکی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے, یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت, کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی, کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا, ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے ان کے دفاع میں اٹھاتی. جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں قتل نہیں کرو, پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ہی ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو, اور اس نے ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں, جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, پوری طرح توکل کرتے ہیں, سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو, اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے, ایک امید کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو, شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کھودے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بجلی بھی چمکتی ہے دور آسمانوں میں, پورے ماحول کو روشن کر دیتی. تو دل پہ جب غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی طرح کا ایک بیلنس پیدا کر دیا ہے. امام شافی کا ایک قول ہے, الامر اذا داق اتسع, الامر کام اذا داق جب تنگ ہو جائے, اتسع تو وسیع ہو جاتا ہے. مثلا آپ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں, ضرورت سے زائد بھریں گے, اس میں جگہ نہیں ہوگی تو پھٹ کے اپنا رستہ نکال لے گی, وہ پوری جگہ پہ پھیل جائے گی. الامر اذا داق اتسع, ایک فطرت کا اصول ہے, تو جب بھی حالات تنگ سے تنگ ہو جائیں وہیں سے رستہ نکل آتا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے, اور وہ کیا ہے, یہ قول ان قید کن عظیم, بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. دیکھیے سورت یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے, عزیز مصر کا. کس کو کہہ رہا ہے, اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور, تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں, اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وقال نسوۃن, نسوہ نساء سے ہے, عورتوں نے کہا, فی المدینہ تے شہر میں, یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں, کیا کہنے لگی, باتیں بنانے لگی, امرأت العزیز, عزیز کی بیوی, تراود فتاہا, اپنے غلام کو نوجوان کو پھسلاتی ہے, ان نفس ہی اس کے نفس سے, اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے, اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاہا عن نفسی, وجہ کیا ہے, قد شغفہا حبا, اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے. شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا, اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ, دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جو اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے, اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا, شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا, یعنی بیچ میں سے نکل جانا, اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل, یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. انا لنراہا, بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو, فی دلال مبین, کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے, ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا, اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا. فلما سمعت بمکرهن, پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر, مکر کا لفظی معنی کیا ہے, اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے, بات کو الٹ پلٹ دینا, کچھ کا کچھ بنا دینا, جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے, ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرهن, ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی, مراد غیبت ہے, تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا, ارسلت الیہن, ان کو بلا بھیجا, ان کو انوائٹ کیا. ارسل الا کا کیا معنی ہے, بلا بھیجا. وعتدت, اور تیار کیا, لہن, ان کے لیے, متکئن, مسندوں کو, بیٹھنے کی جگہ, مجلس تیار کی. متکئ اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ, تکیہ لگانے کی جگہ, عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متقع. لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے, وہ چیز جس سے
کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ, بلکہ ڈرائنگ روم ہے جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت, اور دے دی, کل واحدت منہن, ان میں سے ہر ایک کو سکینن, چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے, تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, صرف ایک خیال ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں, ضرورت ہو تو کریں, ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں آزان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے یا ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں, اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں, اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے رہیں, لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں, کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, سنت ہے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینن, ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی, پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت, اور کہنے لگی, اخرج علیہن, اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینا ہو, پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو, یعنی یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی. اکبرنہ, بڑا سمجھا اس کو, مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا, اور کاٹ بیٹھی, ایدیہن, اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا, اور بول اٹھی, حاشا للہ, پاکی اللہ کے لیے, ما ہذا بشرا, یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا, ان ہذا الا ملک کریم, نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ, یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا, پہلے کیا کہتی تھی؟ فتاحا, اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم, معزز فرشتہ. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے, ہا واو شین, جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا, اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی, تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں, شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا, بہت خوبصورت. ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا
یوسف علیہ السلام کو مل گیا، اس قدر خوبصورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مهیروي ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: ایمرجنسی کبھی پتا کر نہیں آتی. محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی. جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح پہچان
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

گاجی کور تھانے تاں قتل کیس میں گرفتار جوابدار فرار، پولیس میں تھرتھلو۔ ایس ایس پی قمر شداد کوٹ غفلت جو مظاہرہ کرنے تے ایس ایچ او اکبر لاشاری کے معطل کر چھڑی۔ جوابدار کی گرفتاری لائے پولیس جو گوٹ کنڈی گاڈی کے کڑو، جوابدار ہتھ نہ چڑھن تے ایوزے میں بھاؤ گرفتار۔ گوٹو کنڈی گاڈی واسی نوجوان فرید گاڈی جے پی جوابدار راجا گاڈی تے قتل کیس داخل کرائے ہو۔ پولیس مکھ جوابدار راجا گاڈی کے گرفتار کرے ہو۔ زرن موجب پولیس اہلکار جوابدار راجا گاڈی کے رات جو لاک اپ میں کڑی بار سماری نہ ہوا۔

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
4: جی جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر سے آپ کا اپنا اشفاق نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل پہ۔ کیسے حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں، آل رائٹ ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے، کیونکہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے گڑبڑیشن کی طبیعت گڑبڑیشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے کو جناب کبھی کبھی لائف میں ایسے لوگ لگ جاتے ہیں متھے میں تو کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ سڈنلی ہو کیا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی پریشان مت ہوں، چاہے کیسے بھی کیوں لوگ آپ کے متھے نہ لگ جائیں، آپ ان کو اپنی سمجھداری سے ہینڈل کیجیے گا۔ تو جناب اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور ایک بات دل میں رکھ لیجیے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیشہ بڑی خوشی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی ایک اچھا انسان، ایک خوبصورت بات اور ایک سچی مسکراہٹ بھی کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسکرائیے، معاف کیجیے، شکریہ ادا کیجیے اور اپنی محبت کا اظہار کیجیے، کیونکہ محبت جب دل میں رہ جائے تو صرف احساس ہوتی ہے، اور جب لفظ بن جائے کسی کی زندگی کی خوبصورتی بن سکتی ہے۔ اور جناب شام کا آخری گانا بھی چلائیں گے، ہمارے سے ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ احمد مغل کا گانا چلائیں، تو ہم بالکل احمد مغل کا گانا بھی چلائیں گے، اور وہ گانا ان تمام لوگوں کے نام جو محبت پہ یقین رکھتے ہیں، دوستی کو اہم سمجھتے ہیں اور زندگی کو مسکرا کر جینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آج کی شام ہم نے اپنے تمام دوستوں کے نام کی، اور آئی لو یو آل جو ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور سب نے اپنی اپنی محبت کا، اپنے چاہت کا، اپنے خلوص کا اظہار کیا ہمارے ساتھ۔ تو جناب محبت کیا ہے؟ محبت ہے کسی کی بات سن لینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا حوصلہ بن جانا، اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔ تو آج رات سونے سے پہلے اپنی زندگی کے کسی ایک خوبصورت انسان کو یہ ضرور کہیے گا کہ تم میری زندگی ہو۔ بالکل جناب، اب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88، یہ تھا آپ کا اپنا پروگرام آئی لو یو۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اپنوں کا خاص خیال رکھیے اور محبتیں بانٹتے رہیے، اور جی ایف ایم 88 سنتے رہیے، کیونکہ جہاں آواز صرف کانوں تک نہیں دل تک پہنچتی ہے۔ تو جناب دل کی آواز ذات کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ایک بہت پیارا سا گانا، اس گانے کو سنیے گا، اور اشفاق نیازی کو دیجیے گا اجازت، رکھیے اپنا بہت بہت بہت بہت سارا خیال، ان شاء اللہ نیکسٹ فرائیڈے تک کا وعدہ ہے آپ سے ملنے کے لیے، نیکسٹ فرائیڈے کو پھر ملیں گے، اللہ نے کے بعد۔

0: جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے فارم 47 والی ہم اس کو نہیں مانتے یہ ہم نے آج ایک منفرد احتجاج کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں اسی طریقے سے آئیں گے پیپلز پارٹی والوں کی کانپیں ٹانگ گئی ہے یہ ہمیں اندر نہیں چھوڑے ہم افورڈ نہیں کر سکتے پیٹرول عوام افورڈ نہیں کر سکتی ہے نامنظور نامنظور
1: تیل اگن میں واد ہے سندھ میں کرپشن خلاف پی ٹی آئی جا اسمبلی ممبر سے احتجاج طور گڈہ گارڈن تے چڑھی پہتا کرپشن کندڑن خلاف کاروائی جو مطالبہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چو تو پی ٹی آئی وارا پانچن علاقن میں لینڈ کروزر بین لگزری گارڈن تے چڑھی آیا سندھ اسمبلی ویچو رگو فوٹو سیشن لائے گڈہ گارڈن تے چڑھیا سیاست کرن گرجے پر ہی پوائنٹ اسکورنگ جو طریقہ ہے پی ٹی آئی وارا گارڈن بدرا خالی گڈہن تے بھی چڑھی پی سکیا خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج جا 6 جوان بھی شہید تھی ویا آئی ایس پی آر موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشت گردن کے مارے ویو ہنگو میں بھی چکرن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو کاروائی دوران 6 جوان بھی شہید تھیا صدر وزیر اعظم پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش وزیر اعظم کے فیول ریلیف پیکج لائے 25 ارب روپیہ جاری اہل وقف ادارن کی رقم 48 کلاکن اندر پیٹرول پمپس کی ادا کی ویندی پیٹرولیم والی وزارت موجب وزیر اعظم کے ریلیف پروگرام لائے 3 مہینوں کی رقم رکھی وئی ہے پہری مہینے لائے 25 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کے جاری کیا ویا ہے سپریم کورٹ ڈاکٹر شاہ نواز کمبر قتل کیس میں مقامی عدالت کے کاروائی کا روکے چھڑیو سندھ ہائی کورٹ جی کیس کے سیشن کورٹ منتقل کرنے جی فیصلے خلاف اپیل تے بدھنی تھی جسٹس محمد علی مظہر جی سربراہی میں برکنی بینچ بدھنی کئی وکیلن جا دلیل بدھن بعد سپریم کورٹ سیشن کورٹ کے ودھیک کاروائی کا روکے چھڑیو عدالت دھرن کے نوٹس جاری کرنے بدھنی 13 اکتوبر تک ملتوی کرے چھڑی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خیبر پختونخوا کے شہر کوہار کے پرانے پولیس لائنس میں جمعے کی نماز دوران آبگھاتی حملوں اور فائرنگ 16 پولیس اہلکاروں سمیت 21 جنا شہید 78 زخمی آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید ہے تو جمعے نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پرانی پولیس لائنس کی گیٹ سے ٹکرائن کا پوئے فائرنگ کی وئی جن دوران ایک بیو آبگھاتی دھماکو تھو پولیس اور سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 مان 6 دہشت گردن کے مارے ویو دھماکے سبب مسجد کے باہر حصے کے نقصان پہنتو بھت بکری پئی کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملدارن کا رپورٹ طلب کرے ورتی صدر آصف زرداری وزیر اعظم وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت
1: لوگ ضرور پروٹیسٹ کریں پروٹیسٹ اگر آپ اپنے علاقے میں کریں اپنے شہر میں کریں لیکن اس طرح آ کے سٹیٹ کیپٹل کو بند کرنے کی پلاننگ کرنا یا کسی صوبے کے اوپر اس طرح جا کے حملہ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتی آپ کو اس طرح کے واقعات کے بعد ویسے بھی آپ کو زور نہیں دیتا کہ ایک طرف آپ چودا کے جنازے ہیں اور دوسری طرف آپ دھرنے کے اوپر تیاری کریں کوئی بھی اسی پہ بندہ بیٹھا ہو اس کا یہ فرض ہے کہ ہم نے جان و مال کی تحفظ کرنا ہے اور اسلام آباد اور اپنی ٹیریٹری اور اس طرح کے پروٹیسٹ کو ہر صورت میں روکنا ہے یہ جو جلوار کرنے والی جتھے اس میں فرق ہوتا ہے بعد ہر طرح سے اکٹھے ہو کے آنا یہ کلیئرٹی ہے کہ ایک بھی اللہ نہ کرے جان جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اس کے آرگنائزر ہیں ملک کا نقصان ہے ہماری اکانومی کا نقصان ہے سب کی سب تیار ہے اور ہم کسی بھی صورت میں ایک دفعہ وہ بدمنی نہیں کھلانے لیں گے جو ماضی میں لوگ کھلاتے رہے
0: گھرو وزیر محسن نقوی ہے تو احتجاج کے نالے تے اسلام آباد متا حملے کی اجازت نتی دے سکے سوشل میڈیا تے گال تھی رہی ہے تو مخصوص قبیلن جا مانو اچھی رہا ہن مانو یا چندو جمع کرن بدران دہشت گردی خلاف جنگ تے دھیان ہوجن گرجے کہیں کے احتجاج کرنو ہے تو پانچن علاقن یا شہرن میں کرے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے محسن نقوی چھو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا پوئے کہیں بھی صورت میں اسلام آباد تے کاہ نتی کرے سکے کئی عدالتی فیصلے کی بن کڑی کئی تو ان عدالت کی درخواست داخل کی ویندی جوانن کے بدائے چڈیو ہے تو یہ نتی تو گولیوں ہلن تا خاموش تھی وی رہو کوہاٹ میں دہشت گردی جو افسوسناک واقع تھو تاکہ نتو سوہے تو ایک طرف شہیدن جا جنازہ کھجن بے پاسے دھرنن کی تیاری کیو وفاقی سرکار لانگ مارچ کے نظر آڈو رکھندے اسلام آباد میں ریڈ زون سیل کرنے جو فیصلو کرے ورتو ریڈ زون نا ویندڑ سبھی 5 رستہ مکمل طور تے بند کیا ویندا ذریعے موجب رستن تے کنٹینرن جو بب قطاروں لگائے وڈی نفری مقرر کی ویندی ایکسیڈنٹ ریڈ زون کے سیل کرے رگو ہنگامی حالتوں میں کھولے ویندو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے پرانے پولیس لائنس میں جمعے کی نماز دوران آبگھاتی حملوں فائرنگ 16 پولیس اہلکارن سمیت 21 جنا شہید 73 پولیس اہلکارن سمیت 103 جنا زخمی تھی پیا آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید ہے تو جمعے نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پولیس لائنس کی گیٹ سے ٹکرائن کا پوئے فائرنگ کی وئی جن دوران ایک بیو آبگھاتی دھماکو تھو پولیس سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 دہشت گرد مارجی ویا دھماکے سبب مسجد کے باہر حصے کے نقصان پہنتو بھت بکری پئی خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملداروں کا رپورٹ طلب کرے ورتی صدر وزیر اعظم وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت

0: سروں پہ مسلط ہے پانچ سینتالیس والی، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہم نے آج ایک منفرد احتجاج کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں اسی طریقے سے رہیں گے. پیپلز پارٹی والوں کی کہاں پہ ٹانگ گئی ہے، یہ ہمیں اندر نہیں چھوڑے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے پیٹرول، عوام افورڈ نہیں کر سکتی ہے. نامنظور.
1: تیلگن میں واد ہے سندھ میں کرپشن خلاف پی ٹی آئی جا اسمبلی ممبرز احتجاج طور گڈہ گاڈن تے چڑھی پہتا. کرپشن کندڑن خلاف کاروائی جو مطالبہ. صوبہ وزیر ناصر حسین شاہ چیو تو پی ٹی آئی وارا پانچن علاقن کروزر بین لگزری گاڈن تے چڑھی آیا. سندھ اسمبلی ویجو رگو فوٹو سیشن لائے گڈہ گاڈن تے چڑھیا. سیاست کرن گرجے پر ہی پوائنٹ اسکورنگ جو طریقہ ہے. پی ٹی آئی وارا گاڈن بدران خالی گڈن تے بھی چڑھی پہ سکیا. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا. بارودی سرنگ جے دھماکے میں پاک فوج جا چھ جوان شہید. ایس پی آر موجب اتر وزستان میں آپریشن دوران چھ خارجی دہشت گردن کے مارے ویو. انگو میں بھی چکرن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. کاروائن دوران چھ جوان بھی شہید تھیا. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش. شہید جوان قوم جا ہیرو قرار. وزیر اعظم جی فیول ریلیف پیکیج لائے 25 ارب روپیہ جاری. اہل واہ پیدارن جی رقم 48 کلاکن اندر پیٹرول پمپس کی ادا کی ویندی. پیٹرولیم واری وزارت موجب وزیر اعظم جی ریلیف پروگرام لائے 3 مہینن جی رقم رکھی ہوئی ہے. پہرے مہینے لائے 25 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کے جاری کیا ویا ہے. سپریم کورٹ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھر قتل کیس میں مقامی عدالت کے کاروائی کا روکے چھڑیو. سندھ ہائی کورٹ جی کیس کے سیشن کورٹ منتقل کرنے جی فیصلے خلاف اپیل تے بدھنی تھی. جسٹس محمد علی مظہر جی سربراہی میں برکنی بینچ بدھنی کئی. وکیلن جا دلیل بدھن بعد سپریم کورٹ سیشن کورٹ کے ودھیک کاروائی کا روکے چھڑیو. عدالت دھرن کے نوٹس جاری کندے بدھنی 13 اکتوبر تائیں ملتوی کرے چھڑیے.

تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں 27 اکتوبر وی لانگ مارچ کی تیارن سیاسی صورتحال تے مشاورت. پی ٹی آئی اگوان سلمان اکرم راجا ان وقت ملک اندر گورننس کی صورتحال انتہائی گنتی جوگی ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے ایندڑ کچھ ڈی اندر مکمل لائے عمل قوم کے ساموں اچھی ویسے. تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل سبھی پارٹین جدوجہد میں شامل تھے اتفاق کیا ہے ملک تے مڑل گاس بانو نظام ختم کرنا ہے. ویس اکتوبر تے لانگ مارچ کہیں ایک ہندہ نہ پر سجے ملک میں ایک ہی وقت شروع تھی. سندھ پنجاب بلوچستان کے پی ایم عوام جو سمنڈ اسلام آباد پہنچند. عوام کے خیرات نہ پر بنیادی حق گھرجے. لانگ مارچ روکن جو واحد رستو پیٹرولیم لیوی جو خاتمہ ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان مردان میں جلسے کے خطاب کردے تو کنٹینر رکھن سے کچھ نہ تھی. عالمی قیمت رگو پاکستان لائے ودن پیوں جو عوام تے پیٹرول بم کرایا پہ وجے. جنگ باوجود بھارت میں پیٹرول کی جی قیمت 35 روپئے کا متے نہ ودی. اتنے میزائل ہلائن کا پہریا ہی مہنگائی جا میزائل فائر کیا ویا. وفاقی سرکار لانگ مارچ کے نظر آڈو رکھندے اسلام آباد میں ریڈ زون سیل کرنے جو فیصلو کرے ورتو. ریڈ زون ڈاں ویندڑ سبھی 5 رستہ مکمل طور بند کیا ویندا. ذریعن موجب رستن تے کنٹینرن جو 2 قطاروں لگائے وڈی نفری مقرر کی ویندی. ایکسٹینڈنٹ ریڈ زون کے سیل کرے رگو ہنگامی حالتن میں کھولیو ویندو.

0: خیبر پختونخوا جے شہر کوہاٹ جی پرانی پولیس لائنز میں جمعے جی نماز دوران افغاتی حملوں اور فائرنگ، 16 پولیس اہلکارن سمیت 21 جنا شہید، 73 پولیس اہلکارن سمیت 103 زخمی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید چیو ہے تو جمعے نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پرانی پولیس لائنز جی گیٹ سے ٹکرن کا پوئے فائرنگ کی وئی، جے دوران ایک بیو افغاتی دھباکو تھو۔ پولیس اور سی ٹی ڈی سا فائرنگ جی دے وٹ میں 7 میں 6 دہشت گرد مارجی ویا۔ دھماکے سبب مسجد جی بہرے حصے کے نقصان پہنتو، بھت بکری پئی۔ کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کو ہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملدارن کا رپورٹ طلب کرے ورتی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی گھر وزیر محسن نقوی، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت۔
1: Fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifain and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
0: سعودی عرب جی سلامتی تے ٹھا نتھو کرے سکجے، سعودی جی سلامتی لائے پاکستان ہر ہند پار کرن لائے تیار آہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری عرب ٹی وی کے انٹرویو ڈیندے چیو تو سعودی عرب جی سیکیورٹی لائے پاکستان جو عزم غیر مشروط آہے، کہیں بے جارحانن قدمن خلاف سعودی بھائرن سان گڈ بیٹھل آئیں، پاکستان ہرمین شرفین جی حفاظت لائے اتے موجود آہے، کہیں بے جارحیت خلاف سعودی جو دفاع کندا رہنداسی۔ یمن میں سرکاری فوج اور حوثین کی تنظیم انصار اللہ میں جھڑپوں، 63 جنا مارجی ویا، کیترا ہی زخمی۔ یمنی سرکاری فوج موجب انصار اللہ کے تھاکن کے نشانہ بنایا ہو، جن کے نتیجے میں حوثین جو گھنو جانی مالی نقصان تھو ہے، کیترن ہی ہندن تا باغی فرار تھی ویا ہیں۔ ایران جنگ بابت وڈو فیصلو کرن وارو آیاں، بیہر جنگ شروع کرے ایران کے تباہ کرن وارو فیصلو بھی تھی سکے تو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران معاہدو کرن چاہے تو پر ہن وقت معاہدے لائے تیار نہ ہے، اڑو معاہدو کندا سی جکو اساں لائے بہتر ہوندو۔ امریکہ ایران جی ایٹمی میزائل صلاحیت ختم کرے چھڑی ہے۔

0: ہمارے سروں پہ مسلط ہے 547 والی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہم نے آج ایک منفرد احتجاج کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں اسی طریقے سے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی والوں کی کانپیں ٹانگ گئی ہے، یہ ہمیں اندر نہیں چھوڑے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے پیٹرول، عوام افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ نامنظور، نامنظور۔
1: تیلگن میں واد ہے، سندھ میں کرپشن خلاف پی ٹی آئی جا اسمبلی ممبرز احتجاجن طور گڈہ گاڈن تے چڑھی پہتا۔ کرپشن کندڑن خلاف کاروائی جو مطالبہ۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ چھو تو پی ٹی آئی وارا پانچن علاقن میں لینڈ کروزرز بین لگزری گاڈن تے چڑھی آیا۔ سندھ اسمبلی بھرساں رگو فوٹو سیشن لائے گڈن گاڈن تے چڑھیا۔ سیاست کرن گرجے پر ہی پوائنٹ اسکورنگ جو طریقہ ہے۔ پی ٹی آئی وارا گاڈن بدراں خالی گڈن تے بھی چڑھی پی سکیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج جا 6 جوان بھی شہید۔ آئی ایس پی آر موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشت گردن کے ماریو ویو۔ ہنگو میں بے چکرن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیو ویو۔ کاروائن دوران 6 جوان شہید تھیا۔ صدر وزیر اعظم پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش۔ سندھ جو ورہانگو تھن نہ ڈینداسیں۔ کراچی جی حالتن جو جواز بنائے سندھ کے ورہان جی گال کی ونجے تھی۔ رگو کراچی واسی نہ پر بین ضلعن جا مانو بھی تکلیفن میں آہن۔ اساں کے تعلقے سطح تائیں خود مختاری گرجے۔ جونیئر ذوالفقار بھٹو جو لاٹکانے میں میڈیا سے گالیوں۔ جونیئر ذوالفقار آئی بی ٹیس پاس امیدوارن جے احتجاج میں شرکت دوران چھو تو بلاول مجھے کزن ہے، سانس محبت ہے، برتھن میں ان جو کو بھی ڈوہ نہ ہے۔ تعلیم والے وزیر سردار شاہ کے مظاہرین سے گالیوں کرن گھرجن۔